0: dermo. Dudung kania tukur mi pedermo. Tukur ke tua, tukur ke tua, tukur ke tua, tukur ke tua.
1: High spirit.
0: Tukur ke tua, tukur ke tua.
2: Esso, anas esso, esso.